0: ungerührte Christa.
1: Liebe an uns, Domine Jesu Christus.
0: Fiat misericordia Domine superbus.
1: Quema modus reagum sinte.
0: Domine exaudere cernum me.
1: Et clama Deus sacerdotis.
0: Dominus obiscum.
1: Et tu spiritu tuo.
0: Oremus. Ad homo tuam quesumus Domine spiritalis in ecclesia enterandum, et aere aurum dicendo marini testem testatum per Christum Domine nostrum.
1: Amen.
0: Oremus. Omnipotens, quesumus omnipotens Deus, ut intercessione sacra de gentricis Mariae, sacro angelo tuo, Domino sacro angelo tuo, contium nobis peste succidium, tranquilla, aura premente, sacre contra fulgure tempestatis, nobis indignis tuam sanctum et fundas de geris et aereas conteras potestatis, desque omnium reludic servientium naturam per ipsos mortus aereis, ad cultum tuae maestatis instituis, tranquillitate nobis tuae misericordiae, remotis aereis erroius, permanere perenitas, ut cui se non expademus, clemencia sensiamus. Per Christum Domine nostrum.
1: Amen.
0: Celesti benedizione, benedicat, custodia, conservat, locusis, et omnes in habitantes agri, coque, et,

0: Dice Fili et Spiritus Sancti. Amen. Credo in Deo.
1: Padre omnipotente, creatore di cieli e terra, et in Jesu Christo, figlio mio, unico Domine nostro, qui concepito stesso Spirito Santo, nato sexta Maria Vergine, passus sub pontio Pilato, crucifixus mortus et sepultus, descendit ad interos sertia et resurrexit ad mortuis, ascendit ad caelos et ad dexterem Dei Patris omnipotentis, intervenuturus est judicare vivos et mortuos, Deo Spiritus Sanctus, Sancta Ecclesia Cattolica, Sanctorum Omnium, Remissionem Peccatorum, Caritas Resurrectionem, Vitam Aeternam.
0: Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui ad hoc nobis fidem.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui corroboret nobis fidem.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta

0: Domine sudabis.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui pro nobis sanguinem sudabis.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui pro nobis sanguinem sudabis.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui pro nobis sanguinem sudabis.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui pro nobis sanguinem sudabis.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui pro nobis sanguinem sudabis.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui pro nobis sanguinem sudabis.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui pro nobis sanguinem sudabis.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui pro nobis sanguinem sudabis.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui pro nobis sanguinem sudabis.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,

0: sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debita nobis nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui pro nobis crucem vallat.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui pro nobis crucem vallat.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui pro nobis crucem vallat.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui pro nobis crucem vallat.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui pro nobis crucem vallat.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui pro nobis crucem vallat.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui pro nobis crucem vallat.
1: Santa